ti da se mane zla, mesečinu da ni zlotru do šunja do tla, pse da ne laju,